0: 老七，老七，老七的，呀，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七，老七
1: 小子，小子，小子。